Da notizie marici, o fi genate pe din dorie, o nu sigură sara nu-și cuniți. Avim ragione, si navi mă dur, te șofane salte pregiudiție. Adolescente se levă în ogoră, si vă s-a înamorână. Ia si dișană, nu-ți abivă, că era nu iogă la morână.